0: mmrɛ
1: yo eh nana ya dasi so fa santi badwe
2: yani
1: akasi na hoye
2: nyame na adomo
1: efie ye
2: nyame na adomo
1: e de jasi eh ye busa nyumri se de busa ye no anu se nti nsamankom na ne ye biye komfo wa koma che wa kompi nyame pi sunsun sem ne nyame pi wa fam akom eh friends nsamankom nsamankom eh no kre
0: kwasi ye be fa ne mie no samankom no ebi eye no kre ubu ha ensam abefun ne ne ka nyina no hunhun bi betimi afri ebi abewura ne mu na ya ne mpempi so ebi so ye beyikom obeka sakom na ka no obehye diet sɛde wu kaya sɛ akɔdin tu sɛ de papa ne ye ne ade ebu ha so na ye adwene akɔwi appetition obeye saade
1: abro
0: abro so na samankom pa ne de sɛ ebe obi so na wo ye a wo hunu hwe ne me bi obeka no na ye ade a ese ese fie ho ebi ni pa no kra no ebi ano fi be sɛ kofo odwa na asɛm no ese be south ana sɛ wo de ese be kagetia nipa no bi ani no eso so obetu abeka fie ho nsɛm nyina ano de ye gitu
1: eh am pata sama na emu ne be shiri mu kasa
0: eno na me kasa me eno na me kasa answer dan bi me make tra ha kasa nipa wu a na wawu wo bi betimi aye bayie akasa bi a wode fu obi so ni ade se bi a wono ne ho ahwa no me de wo se na me kasa nipa wu a na wawu bibi en ho a kire se ene se na me ye program bi me se sa papa no a wo be wo fi a wo ma ago no wo sika wo ehia wo sa ye nipa emi eno wo hia ne sika na ntimi nto ne da wo te se dia wo de wo beko eti me de de wo firi ba bia wonim krom ho asam ade na timi de na ba ne de me wo gidi wo no bo so so a no wo bro no so a wonim fi ofo nsam nyina asam bia ye ka bia wate no akwa bia pete no de ba gina se samankom na aka no na wo gu so wo keka de wo de anim ana anwo de me kire eti adie ne de egu abrane onse nipa bia no ye wo papa ne bone samankom no se wonim ba bia no firi besa ha ne dweso na wabasa man ne bia de na twe no de na ba na oka dia mi wogidi ewu because wonim abusua no wonim obi a won firi bro no so wo adie no ne de mi ka de na ba ubusa no afi no na ne so ti o se mi firi bia atafo na me ba he eno de be gi adi na wo bo ha wo te bro no so wa yeso en na samankɔ aka no ɔboa wonnim de wofie obia ana ɔkɔtwa bia na ɔka na adwene itimi de na enipa gye de na
1: enye samai bi ne be hye obi mu ne kakasa atem
0: ya bi samane de me se nipa wu ano awu o ne mo de me gye de ne sɛ ye wa honhom wo ho sɛ me honhom ne fa me ade na ba me so me ye nsɛnkyɛ ne me wi a me hunu bibia ɛhɔ me gye de kakra ɛwɔ ho ana me gye de wɔ ho na se nipa ne firi bɛsa ha ne kɔfo odua na watumi aba bɛsa ha ne kagye te yɛ fie ha na wabɛka mu asɛm deɛ woso ni ne baabi a yɛwie kora agye sɛ yɛpɛ bosea ɛna ɔde aforɔ kaa deɛ ɛhɔ deɛ megyedie ɛwɔ
1: hɔ ɔdeɛ ne kɔfa no ɛyɛ saa sunsum korɔ no a ɛyɛ saa
0: adwuma no ɔwoɔ ne deɛ
1: ɛnyɛ kyɛɛ nipa no ɔwoɔ no ɔno
0: a na mmom ɔmo ho ne bi ebi a matwamatwa bi na akɛka no pɛ sɛ ebi a tumi ne pɛ sɛ ɔbɛhunu ade korɔ tumi ne pɛ sɛ yɛhunu ade korɔ a ɛkum nipa no
1: se nipa kro fa man mo fanto silence man na na
0: ana wo de to akwa
1: so wi ani ye ye fi wonum ye sa nipa ne be obey didi sa aha obey didi sa
0: eti na na de mi hunu ne se eye ade a ewi ase no ehu aha ti no de na na meje di kakra ewo
1: ti ye osunsuma ho do eti mi ekugba obi mu
0: spirit no be ba se fi efuru ye se wo nu aku no ti atie fo bi amfara so akwase bua fo na eko no ana mimi ya bi nam nam na mi bodede ebia na ya bi mi na meko no ni da be sha kwase bua

mama dwo we ye de fe ho adwene ye de jinjire yo ebi asa bre ebi ana dampe ebi so na wutwika no ebi so na gawa bia wutwa kakra wow